kinunia tahtamatta naadaga illunnut maaga isorpunga tusarumallutit qanor uannut oqaasissaqartutit maanna anersaakkut illernartukkut uummatiga ima ammaru oqaatsit ilinniutigisinnaanngorqullungu ajortikka peqqissimissutigeqqullungit iisusi kristusimut uppeqqullunga ullullu tamaasa iluarsiartoqqullunga naadaga qinnutiga tusaru amen.